ozit chaham men Hammani ozini qolida bo'lish yo'qdi yoki ozicha bu hayotda hamma narsalar o'zini bo'lsin yo'lida Hamma